0: Aktual. Z nami Sunchen je vsak dan. Aktual.
1: Party na verandi. Aktualova. Galama.